0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem un pušot lēnam vējam galvenokārt Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra 7-12 grādi. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un temperatūra 19-24, piekrastē 17-20 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 22-24.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem un pušot lēnam vējam galvenokārt Kurzemē veidosies smigla. Gaisa temperatūra 7-12 grādi. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un temperatūra 19-24, piekrastē 17-20 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem un pušot lēnam vējam galvenokārt Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra 7-12 grādi. Dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus un temperatūra 19-24, piekrastē 17-20 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

Labrīt, pulkstens ir 6. Un šodien otrdien, 2. jūnijs, sveiciena Emmām un Lībām vārta dienām. Te radio skoto studijā Rita un Kārlis. Labrīt!

27 miljārdi Latvijas ekonomikā, 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.

0: mūsu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: 6.9 minūtes, ko tad šodien laikapstākļu ziņā sagaidīt uz tādu skaistu vasarīgu dienu. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, tikai vietām un ļoti īslaicīgi līs. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla, turpinās pūst lēns vējš un termometrs stabiņš šodien jau pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmei. Piekrasts rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļai mākoņienas laiks diena aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaisies līdz plus 23, plus 24 grādiem. Seši un deviņas, labrīt!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksīma.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27.

6:21 minūte un rubrika Kamēr mēs gulējām, kamēr ziņas top, ko tad portāli raksta. LSM skaidro, kas ir Denali kalns, kurā traģiski gāja bojā latviešu alpīnisti. Un tad Kulberga vadība vienojas par biežākām ministru kabineta sēdēm. Irāna aptur sarunas ar ASV draudz slēgt vēl vienu šaurumu. Un pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā Rīgā atklāja jaunu tramvajas līnijas posmu par to visu LSM. Delfi savukārt par zaudējumiem, kas mērāmi miljonos, Monsā milzu avārija, izslēdz vairāk nekā 10 automašīnas, tāda ir viena no pirmajām ziņām. Tad nepārprotam ir krīze, Latgalē 86% turismu objektu saņēmuši rezervāciju atteikums drona draudu dēļ. Pret mācītāju Eimani publiski izvirzītās apsūdzības izvērtējam ar vislielāko nopietnību, tā norāda Lelbu. Zelenskis uzdevis censties izbeigt karu pēc iespējas ātrāk, arī tāda ziņa šodien Delfi izskan. Tad jauns LV par aktualitātēm patvērtnes Vidzemē un Ziemeļlatvijā. Aizkraukli, Cēsis, Limbaža, Madona, Preiļi, Smiltene un Valmiera, ja tā ir tava pilsēta, tad meklē tur informāciju. Latviešiem uzbrūk jauna ērču suga un klimata pārmaiņas mūsu dārzos kārtām sadzīvot. Par to visu šodien jauns LV un ziņas radios konto ēterā jau pēc brīža.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt visā Latvijā no pulksten 10 līdz 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus. Turpmāk valdība sanāks divas reizes nedēļā, plānojot arī tematiskās sēdes. Ministru prezidents Andris Kulbergs skaidrojis, ka izvērtējot situāciju no statistikas skatu punkta, secināts, ka valdībai atlicis ierobežots darba laiks 88 darba dienas, kuru laikā iespējams noorganizēt līdz 17 ministru kabineta sēdēm. Šodien notiks pirmā jaunā ministru kabineta sēde. Irāna miera sarunās ar ASV pārtraukusi ziņojumu apmaiņu ar sarunu vidutājiem. Irāna, kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai, pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraels militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraels atkāpšanos no okupācijas. Tajām teritorijām Libānā. Tropiskajā vētrā Japānas dienvidu rietumos ievainoti 9 cilvēki, daudzviet pārtraukt elektroapgāde, kā arī traucēta avio satiksme. Divas lielākās Japānas aviokompānijas atcēlušas kopumā 600 reisu, kas bija plānoti no pirmdienas līdz trešdienai. Mais Latvijā bijis jau 10. Mēnesis pēc kārtas, kurā nokrišņu daudzums valstī vidēji bijis mazāks par normu, tā liecina Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Vismazāk līs Liepājā, kur nokrišņu daudzums maijā bija 10,4 mm, savukārt lietainākais mēnesis bijis Madonā. Savukārt Dārzkopības institūta Ceriņu dārzā Dobelē šodien notiks svinīgs ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums, kurā 8 jaunām ceriņu šķirnēm piešķirs nosaukumus par godu izcilām Latvijas personībām un Dārzkopības institūtam tā 80 gadu jubilejas gadā.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Sinoptiķi informē, ka gaidām šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādi.
4: Bet tas viss pa dienas vidu. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgulē 8, 10, Kurzemē 7, 8, pie jūras vietām gan tikai plus 5, Vidzemē plus 11, plus 13, Latgulē plus 7, plus 11 grādi. Pulkstens ir 6:30 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 6:36 minūtes. Radio skonto. Otrdien, 2. jūnijs. Labrīt.
1: Upe naktī pīles kliedz.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: 6:39 minūtes.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
1: Nu jau 6:41 minūte, šodien otrdien 2. jūnijas. Labrīt!
6: Jā, un atskaite, vasaras atskaite, tad 91 diena, 13 nedēļas nogals. Mēs vakar stāstu runājam ar klausītājiem par to, cik svarīgi ir vasaras plānošana, lai radītu vairāk atmiņu, lai būtu tāds proaktīvs un pats kaut ko darīt lietas labā, nevis tikai gaidīt, ka dzīve ar tevi notiek. Un mēs dalījāmies arī ar tiem 4 jautājumiem, ko sev uzdot, tātad ko vēlos iemācīties, kur vēlos aizbraukt, ar ko vēlos pavadīt vairāk laika un kā vēlos atpūsties. Un tad mēs jautājam klausītājiem, vai viņiem ir plāni vasarai.
1: Vai tu gribi teikt, ka viss jau ir saplānots?
6: Nu nē, nu, lūk, rezultāti ir tādi. Vai tev ir plāni vasarai? 44% mūsu aptaujā to teica. Jā? 33% tad trešā daļa. Nē, nav plānu. Un 22% atzina, ka improvizēšot.
1: Improvizēšot. Lai viņiem veids, tas nav tas pats, kas lai iet, tas pats, kas nu, nav plānu. Nē, tas savā ziņā ir plāns.
6: Tā daļai.
1: Tas savā ziņā ir plāns. Var teikt, man bija plāns, es improvizēju visu. Nu tā. Labi. 13 nedēļas nogals un 90, nu jau tikai vairs viena diena. Mēs vēl vakar ieplānojam viņam 18. jūlija. Arī viena tā nedēļas nogala pazūd un 3 dienas vismaz. Bet tas laikam visiem neiekrīt. 6:42 minūtes. Labrīt.

Latvijai ir mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgs lietus, lēns, mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra plus 20 plus 24. Tas ir par kādiem grādiem 4 vairāk kā vakar. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem. 6:46 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Un labrīt!

0: lūdzu, klausītā Ilvija, atsūtīt divas bildes, šis patreiz skrieveros, braucam prātīgi, tad par ceļu iet izskatos trīs milzīgi aļņi.
1: Tanī dienā lāči turējās tanī galā.
0: Jā, milzīgi, milzīgi aļņi, tā kā braucam prātīgi, lai
1: skrieveros,
0: labs un drošs ceļš, jā, šis ir skrieveros.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt visā Latvijā no pulksten 10 līdz 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietāluņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus. Turpmāk valdība sanāks divas reizes nedēļā, plānojot arī tematiskās sēdes. Ministru prezidents Andris Kulbergs skaidrojis, ka izvērtējot situāciju no statistikas skatu punkta, secināts, ka valdībai atlicis ierobežots darba laiks 88 darba dienas, kuru laikā iespējams noorganizēt līdz 17 ministru kabineta sēdēm. Šodien notiks pirmā jaunā ministru kabineta sēde. Irāna miera sarunās ar ASV pārtraukusi ziņojumu apmaiņu ar sarunu vidutājiem. Irāna, kā priekšnosacījumu sarunu atsākšanai, pieprasa nekavējoties pārtraukt Izraels militārās operācijas Gazas joslā un Libānā, kā arī pieprasa Izraels atkāpšanos no okupācijas. Tajām teritorijām Libānā. Tropiskajā vētrā Japānas dienvidu rietumos ievainoti 9 cilvēki, daudzviet pārtraukta elektroapgāde, kā arī traucēta avio satiksme. Divas lielākās Japānas aviokompānijas atcēlušas kopumā 600 reisu, kas bija plānoti no pirmdienas līdz trešdienai. Mais Latvijā bijis jau 10. Mēnesis pēc kārtas, kurā nokrišņu daudzums valstī vidēji bijis mazāks par normu, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Vismazāk līs Liepājā, kur nokrišņu daudzums maijā bija 10,4 mm, savukārt lietainākais mēnesis bijis Madonā. Savukārt Dārzkopības institūta Ceriņu dārzā Dobelē šodien notiks svinīgs ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums, kurā 8 jaunām ceriņu šķirnēm piešķirs nosaukumus par godu izcilām Latvijas personībām un Dārzkopības institūtam tā 80 gadu jubilejas gadā.
1: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Septiņi no rīta, otrdien, 2. jūnijas. Labrīt!
8: Labrīt! Emām un Lībām šodien vārda diena.
7: Suminēts dāmas, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt. Rīta Paula un Kārlis Malkaus. Jau nekas gadās droši. Zvani vēraksti. Radio Skonto! Zvanām numurs 6722 8855. Rakstām numurs gan sāks ar divnieku, bet tāds pats.

0: 7:08 minūtes. Radio
1: Skondo. Tu iedomājies, es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngrauda rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zara divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
8: Vienkārši Termasel.
9: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
0: Septiņu un desmit minūtes, otrdien, 2. jūnijas.
11: Palūkosimies, jā, palīk. Palūkosimies par šo dienu vēsturē. Pasaules vēsturē 2. jūnijas iegājas ar to, ka 455. Gadā saņermāņu vandaļi iebruka Romā un divu nedēļu laikā nopostu un izlauka pilsētu. Bet 2001. Gadā Rīgā notiek Pasaules Latvijas ebreju kongresā. Jauns LV par šo dienu vēsturē raksta. Tikmēr Eko Travel News min faktu, ka katru gadu 2. jūnijā notiek plašas Itālijas Republikas dienas svinības, jeb festa Della Republika, un šajā dienā piemin 1946. Gada institucionālo referendumu, kad Itāļi tika aicināti balsot un lemt par savas valdības formu pēc otrā pasaules kara. Un tauta nobalsoja par republiku ar satversmes sapulci un nosūtīja karaļnamu trimdā. 2. jūnijā parasti notiek plašas svinības ar avio šovi, kur lidmašīnu dūmu iezīmē debesīs trīs krāsas – baltu, zaļu un sarkanu, šādi godinot Itālijas karogu.
0: Tātad viņiem karalis vēl projām ir kopš tā laika. 2011. Gadā Saim par valsts prezidenti ievēl ex-baņķieri Zaļo un Zemnieku savienības deputāta Andri Bērziņu, tas 2. jūnijā 2011. Gadā. Ja runājam par notikumiem, kas notikuši Latvijā. Ja runājam par to, kas šajā dienā notiks mūzikā, nu, mēs parasti izvēlamies kaut kādu vienu jubileju un tad mēģinām apsveikt šo cilvēku ar viņu pašu dziesmu. Šodien savu 50. jubilēju svin Tims Rice Oxleys. Šis vārds droši vien Rita arī neko neizsaka, tāpat kā arī man. Bet viņš ir grupas Keen taustiņa instrumentālis. Kas sakāms par grupu Keen, tātad dīvaina grupa, rock grupa bez ģitārām. Iedomājies. Tas bija tieši viņa trums un tieši viņa lielā atšķirība mūzikā. Un viņam 3-4 albumi sanāca lieliski. Un dažas no šīm dziesmām ir nonākušas arī līdz Radio Skondo. 50 gadu jubileja Tivam Raisam Oxleyam no grupas Keen. Viņš ir dzimis Oxfordā, Anglijā. Tā ir Angļu grupa. Labrīt! Radio Skondo. Ja tāds vienkāršāks svinības, tad vārdienas šodien svin 1655 semas un 117 dāmas vārdā Līma. Suminēts!

Bez ģitāras Skinner, Somewhere Only We Know. Pūkstens šobrīd 7:16 minūtes. Mazliet var gaidāmo laiku šodien. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metrus.

0: 7:20 minūtes.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
0: Ādažu novadā pie Medzāvakiem uz zemes šosejas Rīga Tallinn sāk būvēt tuneli gājējiem un velosipēdistiem. Autosatiksmi būvdarbu laikā tiks organizēt pa pagaidu apbraucamo ceļu. Aicinam.

0: autovadītājs būtu izmanīgiem un sekot līdz norādēm. Līdz ar gājiem velospēdes tuneļa izbūvi mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem būs iespēja drošāk šķērsot šoseju. Tunelis atradīsies blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturē Medzābaka un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Projekta ietvaros paredzēt arī apgaismojumu, drenāžas un satiksmes drošības elementu izbūvi, kā arī vides pieejamības risinājumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Valsts autoceļa tīklā tikmēr notiek būvdarbi kopā 46 ceļu posmos visvairāk uz valsts vietējiem autoceļiem, kā arī uz 6 tiltiem. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļa tīklā ir atzīmēti kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv. Taču, lai iegūt vai nodot informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļu diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8555.
1: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: notikumi Latvijā un pasaulē, ar tiem pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotās saraksta vadītā ministru kabineta sēde. Šodienas sēdē iekļaut 18 jautājumi, kas ir mazāk nekā ierasti valdības sēdēs otrdienās, tomēr darba kārtību vēl var papildināt. Sēdē lems to starp par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā. Visā Latvijā šorīt no pulksteni 10 līdz pulksteni 10:10 uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un vienlaicīgi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu aprai. Paziņojums, kas informēs par pārbaudi. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēruma meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Pagaidām gan nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz otrdienu nogalināt vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīt postījumi, tā paziņojušas vietējās varas iestādes. Bet tropiskajā vētrā Džangmī, Japānas dienvidrietumos ievainoti 9 cilvēki, daudzviet pārtraukti elektroapgādi, kā arī traucēti avio satiksmi un sabiedriskā transporta pārvadājumi. Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieauga un pašlaik pētnieki uzskata, ka mūsu valstī ir ap 190 sugas īpatņu. Pēdējā laikā konstatēta lāču klātbūtne lauku viensētās un pat pilsētās. To intervijās konto mediju grupai apstiprināja dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības departamenta direktores vietniece Karīna Lazdāne.
1: Ir pamats uzskatīt, ka lāču populācija atjaunojas, līdz ar to tas skaits pamazām varētu arī augt. Satraukumam šobrīd nav pamata, mums vienkārši ir jābūt gataviem, jābūt zinošiem, jāsaprot, kā rīkoties, jādot lācam miesu, un lai viņš šo savu netipisko vidi apdzīvoto vietu varētu pēc iespējas ātrāk pamest, jo ja cilvēki sāks viņu vajāt ar telefoniem, ar mašīnām braukt pakaļ, dzīvnieks satraucas un jutīsies kā iedzīts un vēl ilgāk uzturēsies šajā viņam netipiskajā vidē.
0: Tā dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Karīna Lazdāne. Lai arī bruno lāču Latvijā kļūst vairāk, atļaut sāktos medīt un atcelt aizsargājumās sugas status un nav plānots. Šis temats atkal aktualizējies, jo svētdien Jēkabpilī bija ieklīdis lācis, kur ar skaļruņu palīdzību izdevās izraidīt no pilsētas.
2: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Sinoptiķi informē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākuņu daudzums, vietām īslēcīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, Rīgā ap plus 23 grādiem.
5: Šobrīd Rīgā plus 13 grādi, Zemgalē plus 9, 11, vēsāks Kurzemes pusē, tur kontinentā plus 7, plus 8, pie jūras vietām 1 plus 5 grādi, droši vien arī migla. Vidzemē plus 11 plus 13, Latgalē plus 7 plus 12 grādi. Pulkstens ir 7 un 32 minūtes. Labrīt!
2: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: Elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšanā 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Ar garšu. Čilēks FM, jaunums Rīgā, 99,0. Čilēks FM.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
5: 41 minūte vakar bija starptautiskā bērnu tiesība aizsardzības diena un es ieraudzīju soctīklos Nils Aks Konstantīnu ierakstu. Viņš atsaucoties uz profesoru Breiviku no Norvēģijas grāmatu raksta, ja bērns līdz 18 gadu vecumam nav salauzis nevienu kaulu, tad vecāki nav izpildījuši savu uzdevumu.
6: Kas tā?
5: Tāds citāts, jā. Nu, te, protams, es skatos Facebookā, kur tas ieraksts ir un tad komentāri vīk ilbloka raksta pirmo reizi kaulu salauz 69 gadu vecumā. Esmu bijusi brīvdabas bērns. Nu,
6: vecā mamma var būt lepna.
5: Jā, jā.
6: Kā mums iet ar uzdevumu pildīšanu?
5: Ar mūsu bērniem. Jā, mans bērns arī bija salauzis. Man šķiet kaut kādu apakšdelmu kaulu. Jā, kaut kad, man liekas, 10 gadu vecumā.
6: Kaut kur,
5: jā,
6: kaut
5: tā kā ir. Jā, rokā, ir. Jā. Ir izpildīts tas vecāku uzdevums. Jā, bet ja bērns līdz 18 gadu vecumam nav salauzis nevienu kaulu, tad vecāki nav izpildījuši savu uzdevumu. Nu, tāds.
6: Tas man atgādina par to vingrošanu ar virvi. Nes vingrošana ar virvi, bet kāpšana virvē. Tagad tas vairs skolā, cik es saprotu, nenotiek. Ja? Jo vajag bīstam, tur nevar nodrošināt.
5: Tā kā nenotiek, jā,
6: vairs? Man liekas, ka nē, vairāk. Bet mūsu laikā tu kāpi augšā pa virvi un divi vēl tevi kratī no tās nost. Tā kā viss mainās un bērniem, protams, dzīve paliek drošāk un cerēsim, ka nekas slikts ar viņam nekad vairs nekad nenotiks.
5: Jā, lai laba un droša vasara.
6: 7:43 minūtes. Tavs radios kantā, labrīt!

7:47 Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām, izslaicīgs lietus, pūtīs lēns, mainīgi virziena vējš, 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra, +20, +24 grādi, par 3-4 grādiem vairāk kā vakar Rīgā. Mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūras vēl līdz ap 23 grādiem, arī par pāris grādiem siltāks kā vakar. 7:47 tavs radioskonto. Labrīt, pagriez skaļāk un cied līdzi.

0: Notikumi Latvijā un pasaulē ar tiem pie mikrofona skaras Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotās saraksta vadītā ministru kabineta sēde. Šodien sēdē iekļaut 18 jautājumi, kas ir mazāk nekā ierasti valdības sēdēs otrdienās, tomēr darba kārtību vēl var papildināt. Sēdē lems to starp par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā. Visā Latvijā šorīt no pulksten 10 līdz pulksten 10:10 uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un vienlaicīgi uz viettālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraidi. Paziņojums, kas informēs par pārbaudi. Saimas visaptvarošas valsts aizsardzības apakškomisijā šodien diskutēs par Nacionālo bruņoto spēku transformācijas procesu un aizsardzības spēju pielāgošanu mūsdienu drošības izaicinājumiem. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēruma meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Pagaidām gan nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz otrdienu nogalināt vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīt postījumi, tā paziņojušas vietējās varas iestādes. Bet tropiskajā vētrā Džangmi, Japānas dienvidu rietumos ievainoti 9 cilvēki daudzviet pārtraukt elektroapgādi, kā arī traucēt avio satiksmi un sabiedriskā transporta pārvadājumi. Dārzkopības institūta dārzā Dobelē šodien notiks ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums. Šogad jaunās ceriņu šķirnes saņems vārdus par godu bijušajai Latvijas valsts prezidentei Vairai Vīķei Freibergai, komponistam Pēterim Vaskam, komponistam un pianistam Raimondam Paulam, komponistam Imantam Kalniņam, kinorežisoram Jānim Streičam, selekcionārei Sarmītei Strautiņai, valodniekam Jurim Baldunčikam un dārzkopības institūtam. Un vēl šodien latviešu teātra dzimšanas dienā pasniegs teātra dienas izcilības balvas. Radio Skondo.
1: Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
3: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoomadars un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt
4: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
5: Astoņi no rīta, otrdien, 2. jūnijas. Labrīt!
6: Labrīt, M un Lību vārdu dienā sveicina arī jubilāriem. Vēl Radio Skonto studijā Rita un Kārlis, kamēr Valdis mazās brīvdienās.
5: Tālrunu numurs studijā 6722 8855, izziņu un WhatsApp numurs 2722 8855.

0: Hei, Liepā jau vasara sākas jaudīgi. 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
3: Top, top!
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeru saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērca, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā Heisburgeru majonēze ar papriku.
5: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
6: 10 minūtes pār 8 no rīta. Labrīt.
7: Es klausījos to pēdējo reklāmu. Mājlopu turēšana pilsētā vai drīkst? Vai tātad vai pilsētā var turēt mājlopus? Tā Arčs uzdod jautājumu žurnālam Praktiskais Latvietis, reāls jautājums un žurnāls arī tad sameklē atbildi, aprunājas ar speciālistiem.
6: Cūku Annā drīkst turēt?
7: Nu, piemēram, uz balkonu vai daudzdzīvokļu mājā, lai arī doma par daudzdzīvokļu mājās turētu savu vistiņu. Var šķist vilinoši, nu sēž tur tā dzīvotā vistiņa uz balkona un dēte voliņas.
6: Jā. Reiz nedēļā.
7: Saskaņā ar noteikumiem to nesenāks realizēt, jo lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas mītnes nedrīkst ierīkot ne publiskās, ne daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās. Tas nozīmē, ka balkons, lodži vai pat daudzdzīvokļu mājas pagalms mājlopu turēšanai nav likumīga vieta. Tā skaidro žurnāls Praktiskais Latvietis. Un pilsētās un ciemos mājlopu mītnes drīkst izvietot tikai tad, ja tas atļauts pašvaldības teritorijas plānojumā. Vai lokāli plānojumā, visbiežāk tas ir savrupmāja vai lauksaimniecības teritorijas, un ja īpašuma zonējums to pieļauj, strikti jāievēro vairāk nosacījumu. Pirmkārt, attālums no ēkām, lauksaimniecības dzīvnieku mītnē jāatrodas vismaz 50 metru attālumā no tuvākās dzīvojamās vai publiskās ēkas, ja tiek turēts līdz 20 dzīvnieku vienībām. Un šo attālumu drīkst samazināt tikai tad, ja būve atrodas uz paša saimnieka zemes vai ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstveida saskaņojums. Un vēl otrs svarīgs moments ir kaimiņu miers, tātad obligāti jānodrošina aizsardzība pret troksni, pret smakām un citiem negatīviem faktoriem, neredot apgrūtinājumu blakus esošo zemes vienību īpašniekiem.
6: Pret troksni un pret smakām gaili nedrīkst turēt tā tad un ar cūkām un govīm arī.
7: Un tas ir stāsts par pilsētām, jā. Lopkopībā jānodrošina arī dzīvnieku sugai, vecumam un fizioloģijai piemērot apstākļu, piemēram, kustību brīvību un vide. Dzīvniekiem jāatvēl pietiekam daudz vietas, lai tie varētu kustēties, atbilstīgi dabiskajām vajadzībām un negūt traumas, aizliet tos turēt pastāvīgā tumsā. Un klimats un telpas, tātad jāgādā arī par atbilstīgu gaisa apmaiņu un ventilāciju, gaisa temperatūrai, mitrums un putekļu daudzums nedrīkst kaitēt lopiņu veselībai. Nu tā, un tad vēl ir plus vēl reģistrācijas pienākums. Viss šis sīk un smalk aprakstīts žurnālā Praktiskais Latvietis.
6: Jā, šis nekādā ziņā neattiecās uz Alpu kalnu ciemetiņiem. Tur, man liekas, viņi speciāli mazā ciemeta vidū atstāja kādu kūti, lai ir tas, nu, Alpu siera, Alpu piena, šarms, smarža un arī gaiss. Un mazliet arī trokšņi. 8:12 minūtes Radio Skonto. Labrīt! Ja tev pilsētas teritorija ir govsmājā vai cūko, nāc atbildi noteikti. Mēs priecāsimies redzēt. Mēs nevienam neteiksim.

0: Ir 8:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio, 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup, 400 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā!

0: Evo Aqua Park'a.
1: Astoņi 22 minūtes rīta. Atceries, vakar tu teici, 1. jūnijas sākusies vasara.
2: Nu, kalendārā vasara, kalendārā jūnijas, jūlijas, augusts. Tas ir dažādas tur tās astronomiskās, astroloģiskās, meteoroloģiskās un vēl visā citādi.
1: Tikmēr lasu portālā jauns. Latvijā sākusies meteoroloģiskā vasara.
2: A, meteoroloģiskā arī, ja?
1: Ir sākusies. Jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Atbilstoši datiem, diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. jūnijā Latvijā sasniedz plus 15 grādus un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā temperatūra būs augstāka par plus 15 grādiem. Tad tas prognozes liecina, ka 5 dienas pēc kārtas būs virs plus 15 grādiem, tas nozīmē, ka vasara būs sākusies 1. jūnijā, 1. diennaktī, kad bija virs plus 15 grādiem. 1. jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara klimatiskās normas periodā. Pērn meteoroloģiskā vasara valstī vidēji sākās tikai 13. jūnijā, Daugavpilī un Rēzekni. Tas sākums bija jau 17. aprīlis, tajā bija vasarā, gandrīz veselu mēnesi. Divus pat! Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem jūnijas Latvijā gaidāms aptuveni 2 grādus siltāks par normu, un arī vasara kopumā tiek prognozēta siltāk nekā parasti. Tas ir labas ziņas vai sliktas ziņas rīta? Būs par 2 grādiem siltāk.
2: Nu, kā būs, tā būs, tā dzīvosim. Attiecīgi apģērbsimies vai noģērbsimies un dzīvosim.
1: 8:24 minūtes tavs radies kontrola. Labrīt vasarā!

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Centrs Dardedze šodien atklās informatīvu kampaņu vecākiem Esi sava bērna drošības sala. Ar mērķi iedrošināt vecākus runāt ar bērniem par drošību attiecībās un palīdzēt pasargāt bērnus no seksuālas izmantošanas riskiem. Kampaņu atklās igadējā Džimbas drošības programmas konferencē. Tajā pulcēsies ap 400 drošības programmas aģentu, izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību pārstāvi no visas Latvijas. Visā Latvijā šorīt no pulksten 10 līdz pulksten 10:10 uz 3 minūtes iedarbinās trauksmes sirēnas un vienlaicīgi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums, kas informēs par pārbaudi. Jaunā ministru kabineta pirmajā darba sēdē valdība šodien apspriedīs to augstrumu konflikta ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Tāpat valdības sēdes slēgtajā daļā plānots izskatīt ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā. To augstrumu krīzes ietekme uz Latvijas lauksaimniecību nākamgad būs daudz smagāka nekā šogad. To intervijā aģentūrai Letas acīja lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis. Viņš skaidroja, ka lielākā daļa lauksaimnieku šīs sezonas vajadzībām degvielu, minerālu mēslus un augu aizsardzības līdzekļus iegādājās vēl pirms krīzes radītā cenu pieauguma, tāpēc to izmaksas nebija kāpušas. Savukārt saimniecības, kurām nebija iespēja veidot uzkrājumus ar augstākām izmaksām, saskārušās jau šo sezonu. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien svinēs Latviešu teātra dzimšanas dienu un pasniegs teātra dienas izcilības balvas. Bet biķernieku kompleksajā sporta bāzē Rīgā šodien notiks CSDD organizētā jauno satiksmes dalībnieku forma fināls.
1: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien būs ļoti vasarīgi laika apstākļi, mainīgs mākoņu daudzums vietām, neliels īslaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra +20, +24 grādi, Rīgā +23 grādiem.
4: Šobrīd Rīgā +14, Zemgalē +14, +17, siltāks kļūs arī Kurzemē, tur +14, +15 grādi, Vidzemē +15, +16 grādi, Latgalē +16, +18 grādi. Pulkstens ir 8:31. Otrdien, 2. jūnijs. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
0: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: 8.41 minūte, un atkal runājam par visu turēšanu mājās. Pasaulē šodien svin, zin ko? Grilētās vistas dienu.
7: Kārli!
6: Tagad viss ir skaidrs, ko darīt arī to, nu, ja tev vista ir mājās un kaimiņi iebilst. Vista ir jānogrilē. Nacionāla grilēstās vistas diena katru gadu 2. jūnijā iepriecina mūsu garšas skarpiņas. Tā ir īpaša diena gardēžiem, lai baudītu iecienīto ēdienu. Cilvēki visā pasaulē to svin, gatavojot un ēdot šo gardo vistu, kas pazīstam ar savu sulīko garšu. Šīs tradīcija nevis tradīcija, bet nu, par grilēto vistu runā jau kopš 13. Gadsimta uz 17. mājputnu gaļu viduslaika Eiropā bija pat leznās. Ja? Mm-hmm. 1474. Gadā agarākā zinām atsauca uz grozāmo iesmu suni. Anglijas tiesas dokumentos 1474. Gadā ir minēts suņi, kas audzēti skriet riteņos, un šie riteņi griez cepšanas iesmus. Dokumentējot agrīnu risinājumu gaļas, piemēram, visu nepārtraukajā rotēšanai pirms uzuguns. Pēc tam tika izdomāts arī tas griešanās iesmas, kas darbojas, nu, tā kā dūmi viņi griež, tad pulksteņu mehānismus griež, un 1950. Gadā tika sākt ražot pirmie elektriskie grili vistām. Taisni iesmas, kas griežās virs elektriskā grila, un 90. Gados viss šīs grilētās vistas tik aiznestas arī uz veikalu, un tās tur griežās un smaržina gaisu, lai uzbūt tev apetīti un tu vairāk pirkti.
7: Vairāk pirkti, jā.
6: Jā, jo Tesco, ja es nemaldos, tā vista maksā stabili kaut kādi $5 jau cik gadus. Vesela vista, nevis tur kilogramus vai kas, bet $5 lūdzu tev. Viņa ir veikala tālākajā stūrī, kamēr tur viņas aiziet, tikmēr ir tu esi pa ceļam paķēris televizoru, jauns peldenis. Un divas zopastas.
7: Tad grilētas vistas diena, ja?
6: Jā, šodien. Jo mājās turēt pilsētā nedrīkst, tā kā dari, ko vari. 8.43 minūtes tavs radioskonto. Labrīt!

Kina ar Everybody's Changing. Pulkstens ir 8:46 minūtes, tavs radios konto ar laikas ziņām. Latvijas šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgas lietas, pūtīs lēns, mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra, +20, +24 grādi Rīgā, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Auns, šodien vēlams koncentrēties uz sajūtu valstību. Tu darīsi visu, lai savas attiecības darītu pēc iespējas labākas, lai viss būtu aizvien jaukāk.
2: Bēršiem rosīgs laiks, tādēļ, ja ir kādas drosmīgas iniciatīvas vai soļi, kuriem ilgi un diktesi briedis, laiks tam ķerties klāt.
1: Viņam šodien nevajadzētu ļauties nekāda veida satricinājumiem, centies kontrolēt savas emocijas, jo tieši tās var radīt nevajadzīgas konflikts, ja jūti, ka emocija ir pārāk daudz, pacenties atrast vietu un nodarbi, kas tev nomierina.
2: Vēžiem spēcīgs akcents uz sevi un savām izjūtām, dabiski izstarosiet harizmu un būs svarīgi atstāt šarmanta cilvēka iespēju uz apkārtējiem un jums tas arī izdosies.
1: Lauvai šodien ieteicams uzmanīgi ieklausīties visā, ko saka tava sirds. Šobrīd tikai tava sirds precīzi noteikt un parādīt, kādā virzienā tev vajadzētu rīkoties un kurp doties.
2: Jaunavām rosīgs laiks, kad lieliem soļiem kalti ceļu pretī labākai un skaistākai nākotnē, šobrīd ir labas iespējas iekustināt savus ilgtermiņa plānus un atrast vajadzīgos sabiedrotos.
1: Svariem otrdiena soli iespēja pienācīgi atpūsties, ieteicams izgulēties, pavadīt laiku ar ģimeni un veltīt laiku lietām, ko nepieciešams padarīt mājās. Vakarpusē plāno savu brīvo laiku tā, lai pats gūtu konkrētu labumu.
2: Skorpioniem šīs laiks mudina uzņemties pienākums darbā, noslēgt jaunu darba līgumu vai parakstīt līdzvērtīgas nopietnas saistības. Palīgā nāks spēcīgā intuīcija.
1: Strēlniekam šī diena nesīs viegluma sajūtu. Tu beidzot varēsi atbrīvoties no problēmām, kas tev bijušas kā sloks, iespējams pat vairāk gadu garumā. Kad šī problēma beidzot tiks novērsta, jutīsi mieru un atvieglojumu.
2: Mežāži, lai labi justos, pašdisciplīna jums ir ļoti vajadzīga. Būsiet gatavi daudz atvērtāk miedarboties ar apkārtējo pasauli un labprāt dalīsieties arī ar savām domām.
1: Ūdens virs šodien varēs pavadīt aizraujošā un pārsteidzoši romantiskā vietā. Tu apmeklēsi jaunas vietas un būsi jaunas iespējas. Šajā ceļojumā tu būsi kopā ar sevi ļoti nozīmīga persona.
2: Un zivīm ar romantiku, mīlestību un izklaidēm bagāts laiks, dzīve gatava dāsni apveltīt ar bonusiem, kas var radīt veiksmīgas sakritības.
1: Lai mums jauka visiem šī diena 12 vai 14 dažādos veidos. Paldies žurnālam privātā dzīve un portālam brīvbrīdis LV par zvaigžņu stāvokli skaidrojam. 8:52 minūtes.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Centrs Dardedze šodien atklās informatīvu kampaņu vecākiem Esi sava bērna drošības sala ar mērķi iedrošināt vecākus runāt ar bērniem par drošību attiecībās un palīdzēt pasargāt bērnus no seksuālas izmantošanas riskiem. Kampaņu atklās igadējā Džimbas drošības programmas konferencē, tajā pulcēsies ap 400 drošības programmas aģentu, izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību pārstāvi no visas Latvijas. Visā Latvijā šorīt no pulksten 10 līdz pulksten 10:10 uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un vienlaicīgi uz viettālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums, kas informēs par pārbaudi. Jaunā ministru kabineta pirmajā darba sēdē valdība šodien apspriedīs to augstrumu konflikta ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Tāpat valdības sēdes slēgtajā daļā plānots izskatīt ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā. To augstrumu krīzes ietekme uz Latvijas lauksaimniecību nākamgad būs daudz smagāka nekā šogad. To intervijā aģentūrē Leta sacīja lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsādātais Guntis Gūtmanis. Viņš skaidroja, ka lielākā daļa lauksaimnieku šīs sezonas vajadzībām degvielu, minerālu mēslus un augaisardzības līdzekļus iegādājās vēl pirms krīzes radītā cenu pieauguma, tāpēc to izmaksas nebija kāpušas. Savukārt saimniecības, kurām nebija iespēja veidot uzkrājumus ar augstākām izmaksām, saskārušās jau šo sezonu. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien svinēs Latviešu teātra dzimšanas dienu un pasniegs teātra dienas izcilības balvas. Bet biķernieku kompleksajā sporta bāzē Rīgā šodien notiks CSDD organizētā jauno satiksmes dalībnieku forma fināls. Radio Skondo.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120 0100-54114.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem. Ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Triedis āgā ar kmeža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc triedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Pulkstens ir 9 no rīta. Labrīt!
9: Labrīt otrdienā, 2. jūnijā šodien Emmu un Lību vārta diena. Sveicinu jubilāriem!
8: Radio Skondo studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkaus par ziņām gādā Oskars Brasliņš. Tālruņa numurs studijā 67222888555. Radio Skondo. Īziņu un WhatsApp numurs 27228855. Labrīt.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Reaton izpārdošana. Lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies. Labākie piedāvājumi. Pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
5: 9:11 minūtes vakar pirmatskaņojumu piedzīvoja prāta vētras un mēsas kopdarbs dziesma, kur ir tā jūra. Vakar puiši ciemojās pie mums un padalījās arī ar kopdziesmas tapšanas stāstu. Pagājušajā gadā, kad prāta vētra plānoja pirmās dienas tūri, viņi atklāja, ka meža par koncertam izvēlētais datums jau ir rezervēts un vainīgi izrādījās gata komanda. Domājot, kā šo situāciju risināt, saprat, ka draudzība ir vispamatā, gats viņiem laipni atdeva kāroto sestdien, turklāt vienojās, ka draudzība jānostiprina ar skaistu kopdziesmu. Jā, izdevusies tāda spēcīga pieauguša cilvēku mūzika, tās stāsta prāta vētras puiši arī mūsu klausītājiem patika, un mēs saņēmām te pāris vēstules no rīta, ka gribētu dzirdēt vēlreiz šo dziesmu. Tā kā, kur ir tā jūra, prāta vētra un mesa? Tie, kas zin, jau var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
6: Rāpīs arī tiem, kas jau darbā.
5: Kas jā, darbā?
6: Kas vakar nedzirdēja. 9:12 minūtes. Tavs radios konto. Labrīt.
5: Dziesmai brīnišķīgs videoklips. To tu var sameklēt un noskatīties YouTube.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

prāt, vētra un mesēra, kur ir tā jūra. 9:16 minūtes pār šodien gadāmo laiku tavs radios konta. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, lēns, mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem, gaisa temperatūra būs šo tā plus 23 grādiem. Rādās, ka vasaras otrā diena.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Lido, tev pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
3: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis.
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
9: 9:22 minūtes, labrīt.
10: Labrīt, mēs jau ziņās regulāri atgādinām, bet atgādināsim vēl, lai tu nesabīsties pulksteni desmitos, laikposmā no desmitiem līdz pulksteni desmitiem desmitās, būs tiks pārbaudīts valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbība, un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu aprēdes paziņojumu par trauksmes sirēnas iedarbināšanas iemeslus. Un trauksmes sirēnu pārbaudes laikā 3 minūtes skanēs tāds viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skanēs 5 sekundes, tam sekos pārtraukums un turpināsies

0: atkārtots 5 sekundžu skaņas signāls un pārtraukums. Pārbauda notiek, lai konstatētu iespējamos bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā un kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudu uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts arī šūnu aprēdes paziņojums, kurš informēs par pārbaudi, tā kā nesabīsties arī lūdzu no tā.
1: Šodien iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama, tā ir tikai trauksmes sirēnu pārbaudu gadījumos, ja neesi iepriekš brīdināts par sirēnu pārbaudu, izdzirdot trauksmes signālu tev ir vai nu jāieslēdz televizors vai jāieslēdz radioaparāts. Ja tavām radioaparātam ir sagādāts baterijas, ir vēl labāk. Kaut kā apmēram tā, tā kā šodien neuztraucies, bet visās citās reizēs, un ja neesi mūs dzirdējis šodien, tad jāuztraucās un jāieslēdz kāds medijs, kurš tev var paziņot par to, kas darāms tālāk. 9:24. Labrīt!

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Pabrīd! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību šorīt no pulksten 10 līdz pulksten 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietāruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Vakar ar Ukrainas amatpersonām pārunātas iespējas Krievijas pārvirzīto dronu detekcijai, te izriet no ārlietu ministres Baibas Bražas sacītā. Ministre atgādinājusi, ka Ukraina nav tā, kas sūta dronus Latvijas gaisa telpā, bet gan tā ir Krievija, kas pārvirza tos. Vakar Latvijas un Ukrainas amatpersonu starpā tika pārunāts, kā situāciju mainīt. Braža gan norādīja, ka detaļas neatklās, bet tas saistās gan ar detekcijas iekārtām, gan speciālistiem. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien sprīdīs par akciju sabiedrības Latvijas valsts meža pāraudzības efektivitāti. Iepriekš valsts kontrole revīzijā konstatēja būtiskus trūkumus Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijā. Kā kapitāla daļu turētājs īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas. Ir stājušies spēkā grozījumi izglītības likumā, ar kuriem aizliegts izmantot mobilo tālruņu skolās no 1. Līdz pat 9. Klasei, izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļāvis tos izmantot izglītības procesā. Reāli izmaiņas tiks ieviestas pēc 3 mēnešiem, jo skolāni ir devušies vasaras brīvlaikā. Turpina Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Agite Zariņa Stūre.
1: Runājot komisijā par apdraudējumiem un par skolu gatavību tiem, nonākam pie tā, ka tām skolām būs savā kārtībā jāregulē, lai tas telefons tomēr ir kaut kādā klātbūtnē. Pēc visiem pētījumiem šis nav labākais variants, jo ārzem pētījumi parāda to, ka pat tad, ja tas telefons ir tūmā, tad ir ietekme. Trauksme tā nemierīgums, man gribās viņu, nu, bet mēs esam tādos ārējos apstākļos, kādos esam.
0: Tā Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūre uzsverot, ka izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem ierobežot mobilo tālruņu bezmērķīgu lietošanu skolās. Līdz šim aizliegums bija spēkā 1. Līdz 6. Klašu skolēniem.
2: Radio Skonto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Sinoptiķi informē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
5: Šobrīd kāds 16-17 grādi Rīgā, Zemgulē 17-19, Kurzemē 16-18, Vidzemē 16-17, Latgalē plus 18 plus 19 grādu silts. Pulkstens ir 9:31. Minūte.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
6: Radio Skonto.
7: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Barodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com. Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uztikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Reklāma radios konto 2499 2499.
3: 9:40, otrdien, 2. jūnijas, labrīt!
4: Ja šodien vai rīt Rīgas ielās pamanīsiet kādu Hollywoods aktierim Ričardam Gīram līdzīgu vīrieti, tas ļoti Richard iespējams Gīrs. Būs tieši viņš.
3: Ir?
4: Kārli. Jā, super, lūk, žurnāls super. Privātā dzīve par to raksta. Gīrs nakšņos Rīgā un pirms savas producētās filmas Laimes gudrības seansa kinoteātrī Splendid Palace teiks arī ievadvārdus. Tā privātajā dzīvē atklāja pasākuma organizators Jānis Mārtiņš Skoja. Jo labu laiku esam pazīstam, tadēļ varu teikt, viņš ir jauks un ļoti tāds piezemēts cilvēks par Gīrs tāstu Skoja. Latvija aktieris ciemošoties arī Saimā. Tā kā šodien un rīt, tas tiešām ir viņš.
3: Kāds pasākums?
4: Viņa filma Laimes gudrība.
3: Jā. Laimes
4: gudrība seans Splendid Palace.
3: Tā nav lielā filma, cik es saprotu. Nu, tāda autora filma kaut kāda. Tu iesāki, jā, šonedēļ redzēsiet
4: pilsētā. Tā rakstīts, es citēju žurnālu privātā dzīvi.
3: Man tas atgādina, tad, kad piesaka kaut kādu koncertu. Koncertā piedalīsies tādi mākslinieki. Kā? Kā, bet ne tie. Bet izrādās, ka Ričards Gīrs būs īstais. 9:41, radios konto. Labs rīts visi apkārt.

9:44 minūtes Latvijā. Šodien būs mainīgs, smakuņu daudzums vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns mainīgi virzienu vējuši 1-5 metri sekundē gaisa temperatūra +20, +24 grādi Rīgā. Arī mainīgs smakuņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīt ap 23 grādiem. 9:44 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Pabrīd. Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šorīt no pulksten 10. Līdz pulksten 10.10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Vakar ar Ukrainas amatpersonām pārrunātas iespējas Krievijas pārvirzīto dronu detekcijai, te izriet no ārlietu ministres Baibas Bražas sacītā. Ministre atgādinājusi, ka Ukraina nav tā, kas sūta dronus Latvijas gaisa telpā, bet gan tā ir Krievija, kas pārvirza tos. Vakar Latvijas un Ukrainas amatpersonu starpā tika pārrunāts, kā situāciju mainīt. Braži gan norādīja, ka detaļas neatklās, bet tas saistās gan ar detekcijas iekārtām, gan speciālistiem. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien sprīdīs par akciju sabiedrības Latvijas valsts meža pāraudzības efektivitāti. Iepriekš valsts kontrole revīzijā konstatēja būtiskus trūkumus Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijā. Kā kapitāla daļu turētājs īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas. Ir stājušies spēkā grozījumi izglītības likumā, ar kuriem aizliegts izmantot mobilo tālruņu skolās no 1. Līdz pat 9. Klasei, izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļāvis tos izmantot izglītības procesā. Reāli izmaiņas tiks ieviestas pēc 3 mēnešiem, jo skolāni ir devušies vasaras brīvlaikā. Turpina Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Agite Zariņa Stūre.
1: Runājot komisijā par apdraudējumiem un par skolu gatavību tiem, nonākam pie tā, ka tām skolām būs savā kārtībā jāregulē, lai tas telefons tomēr ir kaut kādā klātbūtnē. Pēc visiem pētījumiem šis nav labākais variants, jo ārzem pētījumi parāda to, ka pat tad, ja tas telefons ir tūmā, tad ir ietekme. Trauksme tā nemierīgums, man gribās viņu, nu, bet mēs esam tādos ārējos apstākļos, kādos esam.
0: Tā Saimas atbildīgās komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūre, uzsverot, ka izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem, ierobežot mobilo tālruņu bezmērķīgu lietošanu skolās. Līdz šim aizliegums bija spēkā 1. Līdz 6. Klašu skolēniem.
2: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
6: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
7: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēņi.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Pulkstens ir 10 no rīta, ir otrdien, 2. Jūnijas vārdienu, šodien svin Emma un Lība. Suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubulāriem arī dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto, tālrunas Radio Skonto studijā 67228855, ja nu kas gadās.
11: Radio
10: kaut kas ir gadījies. Šodien iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turmāka rīcība nav nepieciešama. Ja dzirdi sirēnu, tā ir kārtējā trauksmes sirēna un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, kā tas nav šoreiz, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu ir jāieslēdz televizors vai radioaparāts. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas reizes pusgadā veic trauksmes sirēnu pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību. Tā kā pagājušajā gadā Latvijā ievies šūnu apraide, šīs pārbaudes laikā notika arī šūnu apraides darbības pārbaude. Tā kā, ja tavs telefons pikstē, šī apraide darbojas. Šobrīd nekas nav jādara. Šī ir sirēna tehniskā pārbaude. Paldies! Tavs radioskonto. Amber Life un Lady Bird dar. My Lover's Gone.

0: 10 un 12 minūtes, vairākas balsis nekā viena šeit Radio Skonto studijā. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Līdz 12. dienā labrīt, kas te ir atnākuši? Kas jūs esat?
1: Rupa Music un Tikaša Sakama!
0: Tikaša Sakama? Jā. Man ir uzreiz jautājums, kāpēc Tikaša un kāpēc Sakama?
2: Ai, jā, tas vienmēr mūžīgais jautājums, kāpēc Tikaša Sakama, kāpēc nav vienkārši Nansi, vai ne? Visi jau tev zina ar vārdu Nansi un tā tālāk, mūks vārdiņš. Jā, bet es kaut kā izdomāju šo projektu savējo mūzikas, šo šķautnī nodēvēt citā vārdā, kas ir Tikaša Sakama. Tur ir droši vien drusiņ lielāks tās un garāks par to.
1: Bet īsumā.
2: Bet īsumā, nu,
1: īsumā viņa gulēja, viņa visu laiku pa nakti sapņos, murgos rādās, šitāds vārds. Jā, viņa pieceļās, bam, es būšu Tikaša.
2: Jā, pirms 6 gadiem. Un tā tas vārds man mocīja līdz brīdim, ka es sapratu, ka tas ir tas, ar ko man jāiet ir uz skatuves.
0: Beidzot jālieto.
2: Jā, jā, jā.
0: Un grupa, mjūzīk, jūs esat atnešuši singlu šodien.
1: Jā, jauns singls no gaidāmā albuma un šoreiz kopā, pareizāk pirmo reizi kopā, kā mēs runājām, mjūzīkam ir sadarbība ar dāmu, ar lēdu.
2: Nebīlīšu. Pirmo
1: reizi, pirmo reizi. Mm.
0: Visu laiku dāmām un tagad ar dāmu beidzot.
1: Jā, jā, un redzi ar Tikašu un jā, skaistas balss īpašniece ļoti labi sanāca dziesmiņa.
3: Skaista enerģija.
1: Jā,
2: ļoti enerģija skaista jūtam. Enerģija, jā. Jā. Ir jūtam tiešām.
0: Ir videoklips arī, vai ne, cik es nopratu?
1: Ir gan, ir iznācis arī videoklips un tāda, nu, tāda kāzu skaista tēma.
0: Es skatos, jā, kurš no jums?
2: Kurš no jums precās, jā? Jā.
3: Nu, te šeit sanāk tāds nelegāls, nelegāla darbība, visi trīs, mēs teiktu.
1: Mīls trīs stūrs.
2: Jā, jā,
3: es domāju, Bermu divs stūrs nervos pīpē maliņā, jo te ir laulī trīs stūrs, un trīs ir vairāk nekā divi.
0: Nu, kamēr nav uzsaukts baznīcā, tikmēr jau būs labi.
1: Tā ir, tā ir.
0: Par pašu dziesmu. Gribējāt radīt ko tādu, kas liek pasmaidīt. Tur smaidam, jā?
3: Tur noteikti neraudam. Nē, var arī priekas arī būt, bet jā, gribējās atcerēties piedzīvoto un ja kāds ir tikko iemīlējies, viņš arī noteikti sapratīs, par ko iet runa. Nu, vispār tur jau pirmajās sekundēs var saprast, par ko ir dziesma, bet tad, kad es viņu rakstīju, man bija sev tāds uzdevums, uzrakstīt par to, bet nepieminot to, tā kā par kāzām un laulībai.
1: Par ko tu runā to?
3: Par tēmu, jā, un nepieminēt tieši. Un bija tāds netik viegls izaicinājums, bet es domāju, galā tiku.
2: Ļoti beigās, labi tiki galā, man.
3: Paldies.
0: Beigās varēs tomēr atšferēt, par ko stāsts.
1: Var gan, un arī pēc videoklipu un noteikti varēs saprast.
0: Te ir pieminēts pērļu kāzes. Kurš gads tas ir?
3: 30.
0: 30 ir pēļu.
1: 30 pēļu.
3: Jā, man dziesmā arī, nu, mums izskan tas, un tāpēc mēs turamies pie pēļu. Es domāju, 30, ja ir, tad jau arī viss 50 būs un 70, tā ka visi jau ir izvēle pareizā kritusi.
0: Jūs tovojaties 8. studijas albumam, un tas augsies nemainīgi mainīgs.
1: Jā.
0: Šī nebūs vienīgā sadarbība.
3: Ļoti iespējams, ka pat būs vienīgā sadarbība.
2: Jā, tas jūs vēl pagodinātāk.
1: Tieši tā.
3: Bet pagājušā albumā mums nebija neviena, tā kā mēs progresējām.
1: Mēs progresējām, ejam uz augšu.
0: Bet
1: uz
0: divām nākamajā albumā. 9-2 albumā.
2: Un abi divi ar mani nākamie arī.
3: Kāpēc ne?
1: Jā.
0: Nu labi. Varbūt klausamies dziesmu un tad
1: klausamies.
0: Mēģināsim saprast.
1: Jā.

0: Tu zini, man no galvas 30 gadu kāzu jubilejā. Galvenais, lai nepārvēršās par vecu plati uz to brīdi. Tas, nu, zinātnešana no galvas.
1: Nu, tas ir neizbēgami man šie, bet vajag to plati vienkārši atsvaidzināt tik pa laikam.
2: Atsvaidzināt, jā. Un es domāju, ja tevi kāds zina no galvas, tad tu esi īstajā vietā mājās.
0: Platē esot tāda sulīga skaņa. Runā. Šī dziesma arī koncertā, jā?
1: Noteikti būs, un arī tik kaši apstiprināja ar mums kopā būt Show Me Arēnā 10. oktobrī.
0: 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Show Me Arēnā.
0: Oh, yes. Liela vieta.
1: Liela vieta, skaista vieta, nu, ar grandiozu mūziku.
3: Cerams un pārsteigumiem vēl, jā, visādiem.
2: Kā nekā liels notikums, albums jau būs iznācis, un to arī svinēsim tur, tā kā gaidam ciemos. Jā.
0: To es gribēju jautāt, vai albums būs pirms vai pēc?
1: Albums noteikti pirms, lai jau var iepazīties ar visu krāšņu.
0: Gaidam albumu un gaidam koncertu un tiekamies. Paldies!
1: Paldies!
3: Čau!
0: Grupa Music un Nancy, jeb tikašu sakām.
3: Pareizi!
0: Pareizi!
4: Radio Skonto!
0: Čau!
5: Čau!

0: 10:24 minūtes. Radio Skonto.
1: Radio Skonto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums vietām. Iespējams, īslaicīgs lietus lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi par pāris trim grādiem siltāks kā vakar. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 23 grādu atzīmi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Mani sauc Andrus Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.

4. Jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokavē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Talsu novada ziņas.
3: Talsu novada doma lēmusi reorganizēt Valdemāra pils vidusskolu par pamatskolu no šī gada 1. septembra. Savukārt Mērstraga vidusskola līdz 2028. Gadam plānots pakāpeniski pārveidot par pamatskolu jau no nākamā mācību gada vairs neuzņemot skolēnus 10. Klasē. Šie lēmumi pieņemti saistībā ar valsts skolu tīkla reformu un noteikto minimālo skolēnu skaitu vidusskolās. Vidējo izglītību skolēni turpmāk varēs iegūt Talsos, Rojā vai Dundagā. Dundagas vidusskola darbu turpinās, taču pašvaldība līdz 2027. Gadam vēl vērtē skolēnu skaitu. Talsu novadā šajā nedēļas nogalē gaidām dažādi kultūras, sporta un ģimeņu pasākumi. Sestdien, 6. jūnijā 2019. Talsos notiks Raimonda Tigula brīvdabas koncerts Tiguļkalns. Koncerts augstākajā no Talsu pakalniem norisināsies jau 15. Reizi un ieeja būs bez maksas. Tajā pašā dienā Talsu novadā notiks arī Strazdes mūžas parka svētki. Talsu novada sporta spēles, Rojas vidusskolas salidojums, orientēšanās čempionāts sprintā Sabilē un citi pasākumi. Savukārt svētdien, 7. jūnijā Mērsragā norisināsies vokālistu konkursa Jūra 1 fināls, bet Talsos ģimeņu velo orientēšanās un pērļu medības. Plašāka informācija pieejama Talsu novada pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.
1: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz -20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
11: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Savulaik bija tāds muzikls Zigmara Liepiņa un Andris Manfeldes muzikls Adata. Un es tā padomāju, cik neticam ātri skrien laiks. Kā tev šķiet pirms, cik gadiem šis muzikls piedzīvoja pirmizrādi? Pirms 19 gadiem. Te arī kāda dziesma no šīta muzikla, Ja tu man esi. Dauns un Zane Dombrovska droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tētavs radios konto 10. un 46.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādažu novada Lielastē, jo tur sākta gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas šosejas. Būtdarba laikā auto satiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu, tāpēc autovadītājiem jābūt uzmanīgiem un jāsako līdzi norādēm. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 4 mēnešos strādāja ar peļņu 125,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,7% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, tā liecina Latvijas bankas dati. Tuvo austrumu krīzes ietekme uz Latvijas lauksaimniecību nākamgad būs daudz smagāka nekā šogad, tā sacīs lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsādātais Guntis Gūtmanis. Viņš uzsvēra, ka lielākā problēma sāksies rudenī, kad degviela, minerāla mēsli un augu aizsardzības līdzekļi būs jāiegādājas nākamajai sezonai. Viņš piebilda, ka pat labām cenas ir apmēram 30% līdz 50% augstākas nekā pagājušā gada rudenī. Bet PVN samazināto likmi maizei, pienam un putnu gaļas produktiem Latvijā ir jānosaka kā pastāvīgu normu. Tā intervijā sabiedriskajām medijām sacīja zemkopības ministrs Uldis Auguls un ministrija uzstāšot, lai šī PVN samazinātā likme tiktu paredzēta arī nākamā gada valsts budžetā. Atgādināšu, ka no šī gada 1. Jūlija PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēros atsevišķiem miltu, piena un putnu gaļas produktiem. Ārzemēs Itālijas Kalabrijas reģionu naktī uz otrdienu satracinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē, tā vēsta ziņu aģentūra ANSA. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz otrdienu nogalināti vismaz 10 cilvēki un gandrīz 100 ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi, tā paziņojušas vietējās varas iestādes. Krievija naktī uz otrdienu uzbrukusi Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem. Un vēl pie mums Latvijā. Mājas Latvijā bijis jau 10. Mēnesis pēc kārtas, kurā nokrišņu daudzums valstī vidēji bijis mazāks par normu. Tā liecina Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Vismazāk līs Liepājā, savukārt lietainākais mēnesis bijis Madonā.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti, jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
4: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv!
5: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
6: Yeah. Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā, Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
7: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
8: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
9: Labrīt, labrīt! Pulkstens rāda precīzi 11. otrdienā 2. jūnijā. Šodien Emma un Lība saņem vārdienas apsveikumus. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Hip, hip, urā! Te Oskars Brasliņš ar ziņām un Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Paliec kopā ar! Ir sākusies ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara. Viss notiek kā jānotiek.

Ir 11 un 14 minūtes, tu klausies Radio Skonto, What a Wonderful World. 60. Gados šo dziesmu dziedāja Louis Armstrongs, šajā brīdī Rod Stewart un Stevie Wonders, tāds interesants salikums jeb duets. Bet vasara ir sākusies, un plus 20 grādi Rīgā, un dzīve ir skaista, un vasara turpinās.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijas debesīs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļai mākoņains, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 23, plus 24 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Hanu, arī no Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
6: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žitolmetā.
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 2.

0: 29 centi. Top, top,
1: top! Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
3: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
4: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.

1983. gadā, kad Bryans Adams sarakstīja dziesmu Heaven, viņš uzskatīja, ka šī dziesma ir pārāk viegla albumam Reckless, bet pēdējā brīdī tomēr pārdomāja un dziesmu iekļāva albumā, un labi vien ir, vai ne? Dziesma izcils, citādi jau neskanāt radio skanto.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Sākoties jūnijam un pirmajam īstajam vasaras mēnesim modes gardēžiem laiks revidēt skapi, jo šī sezonas karstākā tendence ir komforts apvienojumā ar šiku. Šī gada vasaras stila anatomijas absolūtais karalis ir brīvi krītošs lina krekls un vieglas plandošas vīriešu griezuma bikses. Lai nepazūstu apjomīgajos siluetos un radītu perfektu proporciju spēli, stilisti iesaka šos elementus miksēt ar kaut ko pavisam piegulošu, piemēram šobrīd tik aktuālajiem tīkliņu auduma topiem vai askē. Sporta krekliņiem. Dienas gaitas skrejienā šo komplektu var papildināt ar sportiskiem sporta apaviem vai šīs vasaras hitu masīvām retro tipa zvejnieku stila sandalēm un lielu audumu somu. Savukārt vakarā atliek vien nomainīt apavus pret elegantiem kaķpapēžu puszābakiem vai sandalēm, uzrotīt krekla piedurknes, uzkrāsot košas lūpas un pievienot izteiksmīgus metāla auskarus. Modes blogeri vērš uzmanību, ka šovasar modē ir vieglums, tāpēc jāļauj apģērbam elpot un nav jābaidās no dabiski saburzītās lina faktūras. Šīs bija modes aktualitātes. Arī rīt šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
2: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. Jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. Jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Es negribu turiet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
12: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Ir 11:47, tu klausies radios konto, turpina Līvi ar vienu no Jāņa Grodum ziņģēm, šoreiz ziņģi par bailēm. Ja ir vēlmi droši, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Aizvadītajās dienās pašvaldības un valsts dienesti saņēmuši ziņas par lāci Kokneses apkārtnē. Aizkrauklis novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to un neprovocēt. Savukārt jaunākās ziņas no iedzīvotājiem liecina, ka dzīvnieks manīts arī Staburaga pusē. Valsts un pašvaldības policija ir informēta par dzīvnieka klātbūtni. Vēl atgādināšu, ka svētdien Jēkabpilī ieklīda un labu laiku skraidīja apkārt lācis, to starp nonākot tiešā dzīvojamo māju tūmā. Centrs Dardedze šodien atklāja informatīvu kampaņu vecākiem Esi sava bērna drošības sala. Ar mērķi iedrošināt vecākus runāt ar bērniem par drošību attiecībās un palīdzēt pasargāt bērnus no seksuālas izmantošanas riskiem. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamatrases līgums ar pilnsabiedrību RB Rail JV ir ļoti dārgs. Tā aģentūra Leta sacīja Baltijas valstu kopuzņēmuma akcijas sabiedrības RB Rail padomes priekšsādātājs Matijs Paegle. RB Rail ir salīdzinājusi pamatrases būvniecības līguma uzbēruma vienības izmaksas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Posmā Misa, Latvijas-Lietuvas robeža, 1 kilometra izmaksas Latvijā veidojot aptuveni 16,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Rīgas ostā šodien piestāja Vācijas kruīzu kompānijas kuģis Aida Bella. Tam ir 13 klāji un tas ir 252 metrus garš un 30 12 metrus plats. Kuģis vienlaikus var uzņemt līdz 2500 pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu turistu. Bet Dārzkopības institūta dārzā Dobelē notiks ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums. Šogad jaunās ceriņu šķirnes saņems vārdus par godu bijušajai Latvijas valsts prezidentei Vairai Vītei Freibergai, komponistam Pēterim Vaskam, komponistam un pianistam Raimondam Paulam, komponistam Imantam Kalniņam, kinorežisoram Jānim Streičam, selekcionārei Sarmītei Strautiņai, valodniekam Jurim Baldunčikam un Dārzkopības institūtam.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Kaukāza dienas – Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000, 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
8: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
9: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 64120 0100 54114.
10: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam sieras tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
11: Pulkstens rāda 12, ja šobrīd pusdieno, lai laba ēst griba, jāatrodas pie autostūras, lai labi ripo. Rīgā šobrīd plus 21 grāds, vienkārši brīnišķīga saulēna diena, 2. jūnijas. 6-7-2-2-8-8-5-5, tas tālrunas studijā, ja nu kas ziņojams, tad droši. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, paliec kopā ar radios konto un diena būs izdevusies. Stundu sāk John Osborne ar One of Us. One of Us.

Boniem nomaina grupa Tums, bet maipuķītēm jāpaliek. Jā, kā zināms, maipuķītes zied ne tikai maijā, bet arī jūnijā. Tā kā turpinām ziedēt, man ir vēlme pagriezt skaļāk un zied līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijas debesīs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Šur tur, iespējams, arī pērkona negaiss. Turpinās pūst lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļai mākoņains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra

0: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
1: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
2: Ar mēbeles viens.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles viens.lv tieši tik vienkārši.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Ar garšu. Chillax FM, jaunums lietotnē, Skonto Tev. Chillax FM.

Ir 12:37 minūtes. Terence Strands Derbys ar Sign Your Name. Līdz sporta ziņām radios konto. Lielisks melodijas pienā laidā. Arī šodien otrdienā, 2. jūnijā.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase vakar pasaules kausa fināla turnīru sāka ar diviem panākumiem. Latvijas izlase, kas sacensībās risēta ar 15. Numuru C grupas pirmajā mačā, ar 14-11 pārspēja Filipīnas. Otrajā cīņā latvietes ar 21-13 apspēlēja Itāliju. Latvijas basketbolistes C grupā spēlēs arī ar Ķīnu un Vāciju. Pirmās vietas ieguvējs uzreiz nodrošinās vietu ceturdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējs astoņdaļfinālā cīnīsies ar kādu no B grupas komandām. Latvijas basketbolisti Rihards Lomašs un Kārlis Šiliņš vakar palīdzēja Klaipēdas Neptūnas turpināt Lietuvas basketbola līgas pusfināla sēriju. Neptūnas mājās ar rezultātu 102-84 pārspēja Utenas Juventus, kas sērijā līdz 3 uzvarām ir vadībā ar 2-1. ASV tenisiste Serena Williams atgriezīsies tenisu kortos nākamnedēļ, kad Londonas VTA 500 turnīrā piedalīsies sieviešu dubultspēlēs. 44 gadus vecā Williams, kura 23 reizes ir uzvarējusi Grand Slam turnīru, vienspēļu sacensībās profesionāli nav spēlējusi kopš zaudējuma 2022. Gada ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Vivacolor krāsām līdz 30. Jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. Jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1,000 € iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
7: Vienkārši termosel.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

Bez 9 minūtēm viens dienā, iepriekšējās 3 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits. Lai tev jauka šī pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto. Drīz šeit vajadzētu parādīties arī Aleksandram Tugušovam. Es gan pagaidām viņu neredzu, bet, kā saka, Mirdza Zīvera un Imants Vanzovičs vēl ir laiks. Jeb, kā saka, laiks kā jūra. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tētā uz Radio Skonto.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā būtu Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs. Uzsver Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien Rīgas pilī tiekoties ar Ukrainas premjerministri Jūliju Sviridenko. Tikšanās laikā puses pārunāja abu valstu divpusējās attiecības, Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā, Latvijas atbalstu Ukrainai, kā arī militāro sadarbību starp Latviju un Ukrainu, taiskaitā, lai mazinātu bezpilota lidaparātu radīto apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Ekonomikas ministrija ir iesniegusi priekšlikumus grozījumiem likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kas paredz ieviest pienākumu pārtikas un saimniecības preču tirgotājiem nodrošināt savos veikalos arī drukāto mediju tirdzniecību. Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieauga un pašlaik pētnieki uzskata, ka mūsu valstī ir ap 190 sugas īpatņu. Pēdējā laikā konstatēta lāču klātbūtne lauku viensētās un pat pilsētās. Skonto mediju grupai apstiprina dabas aizsardzības pārvaldes savvaļas sugu aizsardzības departamenta direktors vietniece Karīna Lazdāne.
1: Ir pamats uzskatīt, ka lāču populācija atjaunojas, līdz ar to tas skaits pamazām varētu arī augt. Satraukumam šobrīd nav pamata, mums vienkārši ir jābūt gataviem, jābūt zinošiem, jāsaprot, kā rīkoties, jādot lācam miesu, un lai viņš šo savu netipisko vidi apdzīvoto vietu varētu pēc iespējas ātrāk pamest, jo ja cilvēki sāks viņu vajāt ar telefoniem, ar mašīnām draud pakaļ, dzīvnieks satraucas un jutīsies kā iedzīts un vēl ilgāk uzturēsies šajā viņam netipiskajā vidē. Tagad katram cilvēkam ir vienmēr par rokai telefons, un ja agrāk iespējams nevarēja fiksēt katru šādu novērojuma. Līdz ar to arī rodas tā sajūta, ka pēkšņi ir ļoti daudz.
0: Tā savvaļas augu aizsardzības departamenta direktora vietniece Karīna Lazdāne. Norādot, lai arī brūno lāču Latvijā kļūst vairāk, atļaut sākt tos medīt un atcelt aizsargājumās sugas status un nav plānots.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Latvija! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
5: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
9: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Ir viens dienā, otrdienā, 2. jūnijā. Emma Lība joprojām saņem vārdienas apsveikums, daudz lēms arī šīs dienas jubilāriem. Ja šobrīd pusdieno, lai labi ēstgriba, ja es pie autostūras, lai labi ripo. Galvenais, ka esi kopā ar Radio Skonto un diena būs izdevusies.

4 minūtes pār vieniem kopā ar tevi no šī brīža studijā Aleksandrs Tukšovs ar lieliskām melodijām vienā laidā. Paldies Mārķiņam Kitam, kurš bija pirms tam. Turpinām ar labu mūziku.

10 pāri, vieniem nu jau 11 minūtes pāri. Vieniem, ja tev kāda ziņa zvana raksta 27-22-8855, tālrunas radios konto studijā nav mainījies, tāpat kā dziesmas, kurām laik pa laikam var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

Ja pavisam drīz laika ziņas, parunāsim vēl par to, kāds laiks mūs sagaida. Un ir šodienā, ko sirmtīti solījuši, kas ir aiz loga, bet tikmēr vēl kāda dziesma šoreiz no Nick Kershaw, The Riddle. 19 minūtes pār vieniem.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgas lietus, šur tur iespējams arī pārkona negaiss. Saglabājas lēns mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 24 grādu robežās, vienīgi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā šodien daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 23, plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
7: Rierdes āgā pērkmeža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
8: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5

0: tūkstoš eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tomec.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālu žitolmetā.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 64120 0100 54114.
4: Reklāma radio skonto 2499 2499.

13:35 minūtes. Nu, pilnīgi dažādība tavas mūzikas pasaulē. Te Enrique Iglesias, te Dakota ar dzeltniem aizkariem, te jau Eltons Džons ar kaut ko skaistu un iespējams tieši tavai sirdī ļoti, ļoti tuvu.

0: Hei, Liepā jau vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu vietu. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
1: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM.lv. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Ar pašmāju aktuālajiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem, līdz 30. septembrim. Ministrijā norāda, ka galvenais uzsvars tiek likts uz praktiskiem atbalsta mehānismiem, kas palīdzētu samazināt izmaksu slogu mājsaimniecībām un saglabāt uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot fiskāli atbildīgu pieeju. Pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi maizei, pienam un putnu gaļas produktiem Latvijā ir jānosaka kā patstāvīgu normu. Šodien sacīja zemkopības ministrs Uldis Augulis. Viņš norādīja, ka ministrija uzstās, lai šī PVN samazinātā likme tiktu paredzēta arī nākamā gada valsts budžetā, un tā būtu kā patstāvīga norma. Veselības nozares digitalizācijas pilnveidē viens no būtiskākajiem turpmākajiem uzdevumiem būs panākt, lai ārstiem un pacientiem nepieciešamā informācija būtu pieejama vienu vietu, vienlaikus mazinot pat laba nesošo dažādo portālu un lokālo sistēmu sadrumstalotību. Šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē norādīja veselības nozares pārstāvji. Gatavojoties Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs pārbūvei, jūnijā uz atjaunotām stacionāra Gaiļazaras telpām pārcelsies pēdējās 3 lots nodaļas, pabeidzot pārcelšanās procesu. Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā programmā ģimenē draudzīga darba vieta šogad statusu ieguvuši 30 darba devēji. Statusu ieguvēju vidū ir gan publiskā sektora iestādes, gan privātie uzņēmumi un nevaldības organizācijas, kas savā ikdienas darbā stiprina darbinieku labbūtību, veicina darba un ģimenes dzīves līdzsvaru un veido atbalstošu un iekļaujošu darba vidi. Un vēl vecumnieku apvienības iedzīvotāji no Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un vecumnieku pagastiem no šodienas līdz piektdienai var piedalīties bezmaksas atkritumu savākšanas akcijā Eko dienas 2026. Akcijas laikā iedzīvotāji varēs atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas, makultūras, stikla iepakojuma, baterijām, akumulatoriem, kā arī nodot tīru, atkārtotai lietošanai derīgu apģērbu un apavus.
1: Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgā dāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
9: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
8: Informācijas centru? Rīgā?
9: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
8: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
9: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
10: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
11: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
12: Sveiciens pulksten divos pēcpusdienā, jau vienu minūti pār diviem, tūlīt. Otrdiena, 2. jūnijas, Ema un Lība saņem sveicienu svārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, ja to svini šodienā. Aleksandrs Tugušovs kopā ar tev no pulksten vieniem līdz pat 4. darba dienās, arī šodien ar labu mūziku. Un sāksim mēs ar Brian Adams šajā snudā Let's Make a Night to Remember. Lai arī tev šodien kaut kas atmiņā paliekoši pilnīgi noteikti izdodas kāds labs darbs vai notikums. Lai visvarš!

6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunis radies konto studijā, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5, bet tikmēr alfavilu, Forever Young.

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Fomins un Klēns rodies kontoviļņos ar tālu prom ceturksnis pāri diviem. Labu aptīt, ja tev vēlēs pusdienlaiks, re, kur Andrim šobrīd esot vēlās pusdienas. Lai gardi!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: No pagaidām pa laiku šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pārkoņu negaiss, mainīgi virzieni vējš, lēns, gaisa temperatūra plus 20, plus 24 grādi, piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā šodien daļai mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23, plus 24 grādi. Arī par gaidāmo nakti pašreizējās sinoptiķu prognozes liecina, ka mākoņi būs maz, nokrišņi netiek prognozēti, saglabāsies lēns vējš. Kā rezultātā vietām var veidoties arī migla, gaisa temperatūra šonakt plus 6, plus 12, Rīgā plus 11 aptuveni. Bet lūkosim, ko jaunākās prognozes pēc stundas mums vēstīs par laiku tuvākajā diennaktī.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu, iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam, vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža, tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV!
6: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no 1000 mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši!
7: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!

0: Elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšanā 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau

0: šodien.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Aptuveni stunda ir palikusi līdz radio skonto apsveikumu pastam, kad sveiksim šīsdienas gaviļnieces, Emmu un Līvu, tāpat arī nolasīšu īpašos sveicienus. Ja tev ir kāds, ko vēlies sveikt šodienā, droši sūti savu sveicienu īsu, kodolīgu, atceries, protams, arī parakstīties un uzrakstīt gaviļnieku vai gaviļnieces vārdu un sūti e-pastā. Sveiciens at radioskonto.lv Sveiciens at radioskonto.lv un pēc stundas uz gaisā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Pasaules metropolēs šogad par galveno tendenci kļūst tā dēvētā modulārā revolūcija. Jaunākie pētījumi rāda, ka līdz pat 80% no ēkas elementiem tagad tiek saražot rūpnīcās nevis būvlaukumā. Tas nozīmē, ka pilsētās mājas burtiski saliek konstruktors dažu nedēļu laikā par 90% samazinot transporta plūsmu un troksni apkaimes iedzīvotājiem. Savukārt Eiropas lielākajās pilsētās vērojama jauna tendence – tukšo komercplatību transformācija. Dati liecina, ka mainīgo darba paradumu dēļ pieprasījums pēc milzīgiem biroju centriem krīt, tāpēc arhitekti meklē veidus, kā esošās betona konstrukcijas pārvērst modernās dzīvojumās telpās. Šī otrreizējā būvniecība tiek uzskatīta par efektīvāko veidu, kā risināt mājokļu krīzi, neaizņemot jaunas zaļās zonas. Arī Latvijā jaunākie dati rāda izmaiņas pircēju domāšanā. Cilvēki arvien vairāk izvēlas mazākas, bet energoefektīvākas platības.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļi. 6,99 €. Maksīma.
0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un izpējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
7: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
9: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.lv var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība.lv un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
10: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

Vasara pilnīgi noteikti ir klāt gan meteoroloģiskā, gan kalendārā, bet te vēl mazliet pakavējamies atmiņās par pavasaru kopā ar Aju Andreju un Goran Gora tavā radies konto.

0: Šeit studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā par aktuālajiem pašmai notikumiem. Labdien! Latvija kopumā atbalsta Eiropas Savienības ostu stratēģijas mērķus, stiprināt Eiropas ostu konkurētspēju, drošību, noturību un ieguldījumu enerģetiskajā pārējā, vienlaiks uzsvarot nepieciešamību stiprināt ostu aizsardzību pret hibrīdu draudiem. Ekonomikas ministrija ir iesniegusi priekšlikumus grozījumiem likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kas paredz ieviest pienākumu pārtikas un saimniecības preču tirgotājiem nodrošināt savos veikalos arī drukāto mediju tirdzniecību. Šodien veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna, savukārt šūna pret brīdinājumu izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Jau ziņots, ka šodien visā Latvijā veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu iedarbināšanas un šūnu aprēdes paziņojuma izsūtīšanas pārbaude. Kopš vakardienas stājušies spēkā grozījumi izglītības likumā, ar kuriem aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolās no 1. Līdz pat 9. Klasei, izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļāvis tos izmantot izglītības procesā. Reāli izmaiņas tiks ieviestas pēc 3 mēnešiem, jo skolēni ir devušies vasaras brīvlaikā. Skonto mediju grupai pastāstīja Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājā Gita Zariņa Stūre.
1: Runājot komisijā par apdraudējumiem un par skolu gatavību tiem, nonākam pie tā, ka tām skolām būs savā kārtībā jāregulē, lai tas telefons tomēr ir kaut kādā klātbūtnē. Pēc visiem pētījumiem šis nav labākais variants, jo ārzem pētījumi parāda to, ka pat tad, ja tas telefons ir tūmā, tad ir ietekme. Trauksme tā nemierīgums, man gribās viņu, nu, bet mēs esam tādos ārējos apstākļos, kādos esam.
0: Tā Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājā Gita Zariņa Stūra, uzsverot, ka izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem ierobežot mobilo tālruņu bezmērķīgu lietošanu skolās. Līdz šim aizliegums bija spēkā 1. Līdz 6. Klašu skolēniem. Radio
2: Skondo. Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. Jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Man ir pāri.
11: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
12: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
2: Nu jau vienu minūti esam paķēruši no jaunas stundas, vienu minūti pār trījiem, joprojām otrdien, joprojām otrais jūnijs, joprojām Emma un Līma saņem sveiciens vārdu dienā. Dāmas Jankuns, kundzes, meitenes, sveiksim arī apsveikumu pastā pēc aptuveni 30 minūtēm. Tu joprojām klausies radio. Radio stundā! Un studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tukuševs arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pultes sāksim ar Ronan

Tālrunis radies konto studijā nav mainījies. Ja kāds svarīgi ziņa no tavas puses, nekautrējies zvani 67228855. Īziņām, WhatsApp ziņām, balziņām, bildēm, video izmanto mobilo 27228855.

Jau pēc brīža parunāsim par sinoptiķu prognozēm, ko tad viņi soli mums gaidāmajā naktī un arī rītdienā, vai laika apstākļi saglabāsies līdzīgi, vai tomēr ne, uzzinās jau pēc Chris Rea dziesmas The Blue Cafe, bet kā tikmēr tavā pusē, kāds noskaņojums sirdī, kāda laika apstākļi tavā dvēselē, padalies, ja nu gadījumā, kas uz sirds 27228855.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām valsts ziemeļos.

0: Lēns vējš un aptuveni plus 26.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Atgriežam 90. labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā. No 2014. Mazie un lielie alus meistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
9: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet semio gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien otrdienā 2. jūnijā divi skaisti vārdi ierakstīti kalendārā Emma un Līva. Sirsnīgs sveiciens gaviļniecēm vārda dienā. Cik tad nu reģistrēts Latvijā? Emmas 1655 raksturojumā ir divi pretēji tipi. Pirmais tips ir tāds, kura ir skarba, valdonīga un materiālo labumu augstoša. Otrais tips – maiga, rožaina un arī piedzīvojumos roda apmierinājumu. Tiek ar sevi galā veikli, samierinās ar to, ka dzīvo vienai dienai. Tāda varbūt tēma. Tikmēr Lība 117 Latvijā, varbūt mazliet sentimentāla, reizēm nedaudz naiva, sirsnīga un mīļa. Atklātība viņai nevar noliekt. Sirsnīgi sveicieni! Daudz laimes! Tāpat arī ieskatos šodien lielajā uzvārdu kalendārā Tur Preisi, Vārnas, Vārnas Pētersoni, Petersoni, Kaimiņi, Jēriņi, Vistiņi un Brasliņi svin. Brasliņi šodien svin savu uzvārda dienu. Sirsnīgi sveicieni! Daudz laimes arī mūsu kolēģim Oskaram Brasliņam uzvārda dienā. Un pirms pāris dienām arī dzimšanas diena 31. maijā nosvinēs daudz laimes aizvadītajā. Daudz laimes arī tev šodien, ja kādi svētki, jo īpaši sveiciens, protams, dzimšanas dienā. Daudz laimes arī dubulto vārdu nāsātājiem, alternatīvo vārdu gaviļniekiem. Ir arī pāris īpašie sveicieni e-pastā, steidzos tos nolasīt. Sveiciens Jānim no Dobeles, viņa 35. dzimšanas dienā. Novēla bračiņš no Vācijas laukiem. Vēl šodien dzimšanas dienas sveiciens Mona Bergeņa Gītina. Dzimšanas dienā tev sveiciens. Dzīvē svaru, darbā sparu, sabiedrībā jautru garu. Sveiciens no Ilmāra. Un vēl šodien sveiciens vārda dienā. Sūtu sveicienu savai jaukajai māsiņai Lībai vārda dienā. Novēlu viņai saulainu dienu un daudz saldumu. Sveiciens no māsas Ellas. Cik jauki! Ar sveicieniem arī Māru Manholšteinu un grupu Astronauti daļa Rīgas. Visu kopā varam pagriezt skaļāk un dzīvēt līdzi 15.34 minūtēs. Lai lielisks noskaņojums tev šodien tavos svētkos, vai arī kādi tie būtu.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle!
1: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās trīs stundas kopā ar tevi šeit studijā bija Aleksandrs Tuguševs. Tiekamies atkal rīt pulksteni vienos dienā. No manis uz atvadām vēl Brainstorm, atvētra, dziesmi Maybe, tad Weather Girls un tad jau ziņas. Un pavisam drīz arī stundas sākumā šeit studijā Elita Marga. Marga.

have we got news for you.

0: Ar aktuālajiem un, protams, arī svarīgajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valdība šodien apstiprināja aizsardzības ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieka Aira Rikvēļa pārcelšanu aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Rikvēlis jaunos darba pienākumus sāks pildīt ar rītdienu. Latvija un Ukraina paraksta vairākus saprašanās memorandus, kas paredz investīciju projektu attīstību bezpilota sistēmu ražošanā, tehnoloģiju pārnesē un modernas duālā pielietojuma tehnoloģiju testēšanas infrastruktūras izveidē Latvijā. Aģentūra Lēt informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Saima iespējams varētu strādāt arī vasarā, ja ārkārtas sēdē vajadzēs izskatīt kādu svarīgu likumprojektu. Uzsvēra Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi maizei, pienam un putnu gaļas produktiem Latvijā ir jānosaka kā patstāvīgu normu, šodien sacīs zemkopības ministrs Uldis Augulis. Viņš norādīja, ka ministrija uzstās, lai šī PVN samazinātā likme tiktu paredzēta arī nākamā gada valsts budžetā un tā būtu kā patstāvīga norma. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcijas nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielē vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Ministrijā norāda, ka galvenais uzsvars tiek likts uz praktiskiem atbalsta mehānismiem, kas palīdzētu samazināt izmaksu slogu mājsaimniecībām un saglabāt uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot fiskāli atbildīgu pieeju. Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā programmā ģimenei draudzīga darba vieta šogad statusu ieguvuši 30 darba devēji. Statusu ieguvēju vidū ir gan publiskā sektora iestādes, gan privātie uzņēmumi un nevaldības organizācijas, kas savā ikdienas darbā stiprina darbinieku labbūtību, veicina darba un ģimenes dzīves līdzsvaru un veido atbalstošu un iekļaujošu darba vidi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
4: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
7: Reklāma radio Skonto 2499 2499.
8: Tu
0: klausies Radio Skonto, labdien! 4 ir otrdiena, 2. jūnijas. Emma un Lība saņem sirsnīgus sveicienus un izmantošu savu dienas stāvokli. Mīļā Emma, daudz laimes tev vārda dienā! Emma ir arī vēl otrs skaists vārds, Matilde, nu bet tam šodien nav tie sveicieni. Tātad arī mīšs sveiciens dodas pie katra, kam šodien dzimšanas diena, kas dzird un klausās radio skonto un abrakadabra, tie buram vārti.

4-15 minūtes var teikt tādu aizkustinošo ar tādu skuminotu piesātināto dziesmu parādi. Hathaway nomaina Toni Braxton, Unbreak My Heart, bet tad gan saulainas laika ziņas radio skonto eterā.

0: Ir 4:20 minūtes.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns diena rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
4: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā, 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā – tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Jau puspieci šajā otrdienā, 2. jūnijā, turpina Jakidā, I saw you dancing, tavs radio skonto. Iespējams, tu var arī kādu virpulīti uzgriezt tagad.

0: arī Madonna ir 4:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs – gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Ilgstoša reklāma.
10: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
0: Pie mums šodien ciemos ir putnukopības nozares kvalitātes eksperta Dace Tītmana. Lai turpinātu sarunu par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Runājot par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām, kā tiek nodrošināta pārtikas drošība visā ķēdē, no fermas līdz galdam?
11: Es uzskatu, ka patērētājs ir izglītots un pašam jāmāk un jāsaprot lasīt šo te informāciju, kas ir dota marķējumā. Lielie ražotāji norāda pareizi informāciju marķējumā, un līdz ar to mums kā patērētājam tam ir jātic.
0: Kas ir atbildīgs par kontroli?
11: Pārtikas drošība nesākas produkta ražošanas vietā. Tā sākas jau vairākus posmus iepriekš, aptverot garu savstarpēji saistīt procesu ķēdi. Un konkrēti mājputnu gaļas ražošanā ražotājiem ir svarīgi zināt mājputnu audzēšanas vietu, tātad putnu izcelsmi, audzēšanas procesus, putnu barības ražošanas procesus un barības galveno izaivielu, graudu iegūšanas vietas. Un katrā no šiem procesiem ir ieviesta kontrole. Pirmām kārtā tā ir uzņēmumā ieviestā paškontrole, un otrkārt tā ir uzraudzības iestāžu veiktās kontroles atbilstoši Eiropas Savienības un vietējās likumdošanas prasībai. Šāda sistēma rada drošību no lauka, no fermas līdz galdam.
10: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
9: Tā bija ilgstoša reklāma.

4:46 minūtes, ja Dons būtu vējš, jā. Ja tu būtu vējš, padalies, ko tu darītu tieši šodien. 272 2 8 8 5 5.

0: 4:54 minūtes, jā, un tas jautājums, ja tu būtu vējš, ko tu tieši šodien darītu? Nu, Keti raksta tā, es kā vējš katru algas dienu pūstu tikai uz manu pusi. Nu, tas nozīmē katra diena algas diena, bet Aldis ļoti atbilstoši mājupceļu programmai. Es nekavējoties aizpūstu sastrēgumus, izdzenātu tos. Nu tad, lai veicas tev nekur neiestreikt. Esi kopā ar Radio Skonto.
1: Ar aktuāliem un arī svarīgiem notikumiem studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Šodien veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna. Savukārt šūna prēdes brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Jau ziņots, ka šodien visā Latvijā veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas, trauksmes sirēnu iedarbināšanas un šūnu aprēdes paziņojuma izsūtīšanas pārbaude. Ukrainai ir jābūt daļai no Eiropas kopējās aizsardzības sistēmas. Tiekoties ar Ukrainas premjerministri Jūliju Sviridenko, sacījusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Saeimas delegācija paudusi atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā, uzsverot to kā būtisku drošības garantu, kā arī atzinīgi novērtējusi Ukrainas progresu reformu īstenošanā, apliecinot gatavību dalīties pieredzē. Veselības nozars digitalizācijas pilnveidē viens no būtiskākajiem turpmākajiem uzdevumiem būs panākt, lai ārstiem un pacientiem nepieciešamā informācija būtu pieejama vienu vietu, vienlaikus mazinot pat laba nesošo dažādo portālu un lokālo sistēmu sadrumstalotību. Šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē norādīja veselības nozars pārstāvji. Gatavojoties Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs pārbūvēja, jūnijā uz atjaunotām stacionāra Gaiļazaras telpām pārcelsies pēdējās trīs Latvijas onkoloģijas centra nodaļas, pabeidzot pārcelšanās procesu, informē slimnīcā. Latvijā brīvprātīgā darba attīstībai nepieciešams stiprināt politikas plānošanu, uzlabot datu pieejamību, attīstīt digitālo infrastruktūru un veicināt sabiedrības izpratni par brīvprātīgā darba nozīmi, teikts Labklājības ministrijas informatīvajā ziņojumā par brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, ko šodien zināšanai pieņēma valdībā.
2: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
4: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No Zemgaļu senatnes līdz Piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki. Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
8: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
0: Tūlīt jau 5. otrdienā, 2. jūnijā, Emma Lība, ieklausieties, daudz laimes vārddienā, daudz laimes dzimšanas dienā tiek nosūtīts šis sveiciens tev, ja tā svinam šodien. Radio Stundā! Lai priecīgi, lai veiksmīgi, lai tiek aizpūsti visi sastrēgumi, bet ja nu tev gadījies tādā iekulties vai pretējā virzienā braucot to mani, padod ziņu 27 22 88 55.

Turpina interesants, jauks duets, Pols Makartnijs, Maiks Džeksons, saki, kā tev sokas, maju ceļu laikā ir 5 un 7 minūtes. Tiešām ceru nekādu sastrēgumu.

Kad Ēģiptē sniegs, jā, kad Ēģiptē sniegs un grupa Tums radios konto ētrā, tad Latvijā patiešām kārtīgi sāks vasara, ir tveice un varbūt pieneņpūks lidojot rada kaut ko tādu asociāciju ar sniegu, bet visādi citādi.

0: 5:21 minūte.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā. Tuvāko 24 stundu laikā iespējams neliels izlaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Lēns dienvidrietim pussvējš gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar

0: klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
1: Priedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!

0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Globālajā un Eiropas auto tirgū šobrīd vērojama izteikta pārēja uz hibrīdu tehnoloģijām. Lai gan pilnīgi pārēja uz tīru elektroenerģiju joprojām ir ilgtermiņa mērķis, patērētāji nepietiekamās uzlādes infrastruktūras dēļ arvien biežāk izvēlas tieši hibrīda auto, kas nodrošina drošāku pārējas posmu. Vienlaikus Eiropas un arī Latvijas tirgu masīvi ienāk pilnīgi jauni autoražotāji no Āzijas reģiona. To galvenā stratēģija ir agresīva cenu politika un ļoti progresīvas tehnoloģijas, kas nopietni sāsina konkurenci ar vietējiem, tradicionālajiem Eiropas zīmoliem. To, ka šie jaunpienācēji sāk dominēt mūsu tirgu, spilgt apliecināja arī nesenā autoindustrijas izstāde Ķīpselā. Runājot par tehnoloģijām, automašīnas arvien vairāk pārtopa par datoriem uz riteņiem. Šobrīd galvenais uzsvers tiek likts uz mākslīgā intelekta integrāciju. Tas vairs nav tikai palīgrīgs, bet gan auto pamatelements, kas vada visu. No viedajiem salona asistentiem līdz pat autonomās braukšanas sistēmām. Savukārt Latvijā jau trešo gadu pēc kārtas startē nacionālais e-auto konkurss, kas vērtē jaunākos elektroautomobīļus un to piemērotību mūsu apstākļiem. Interesanti, ka par spīti elektroauto bumam dati rāda, ka Latvijā pilnīgi elektrisko transporta līdzekļu īpatsvars kopējā autoparkā šopavasar ir sasniedzis nepilnus 3%.
0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Renault Capture e-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

0: 4. Jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, durvis vēris, senior group informācijas centrs. Piedāvājam sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2678-0040. Senior group – rūpes, kurām var uzticēties.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

Ir 5:43 minūtes, mazāk runu, vairāk mūzikas, un Robert Miles ar Children radio skonto. Ēterā pēc mirklīšu pagriezīs arī skaļāk un dziedās līdzi. Cerams, bet ja kur kāds sastrēgums pēkšņi uzradies, vai jau bijis, padalies 272-2885, autovadītāji tev teiks paldies!

0: Darbdienas izskaņā īsumā par aktuālo. Šeit studijā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā būtu Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs. Uzsver Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien Rīgas pilī tiekoties ar Ukrainas premjerministri Jūliju Sviridenko. Tikšanās laikā puses pārunāja abu valstu divpusējās attiecības, Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā, Latvijas atbalstu Ukrainai, kā arī militāro sadarbību starp Latviju un Ukrainu, tai skaitā, lai mazinātu bezpilota lidaparātu radīto apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Veselības ministrijas prioritārijos pasākumos jaunu zāļu un kompensācijas nosacījumu pārskatīšanai reto slimību diagnozēm iekļauti 12,98 miljonu eiro. Tomēr nav skaidrs, vai šim mērķim valsts budžetā tiks piešķirts nepieciešamais finansējums. Šodien informē ministrijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji. Valdība šodien apstiprināja aizsardzības ministrijas un aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieka Aira Rīkvēļa pārcelšanu aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Rīkvēlis jaunos darba pienākumus sāks pildīt ar rītdienu. Latvijas rakstnieku savienība izsludinājusi pieteikšanos dzejnieka Ausekļa vārdā nosauktajai balvai. Konkursā var piedalīties jaunie autori vecumā no 16 līdz 21 gadam. Konkursam līdz 15. jūnijam jāiesniedz divi jaunradīti oriģināldzejoļi par brīvu tēmu. Sestdien 6. jūnijā Cēsīs saistībā ar Latvijas sieviešu un vīru koru svētkiem paredzēti satiksmes ierobežojumi, kas ietekmēs arī reģionālo autobusu kustību, informē autotransporta direkcijā. Un vēl, autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādažu novada Lielastē, jo tur sākta gājēju un velospēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas šosejas. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu, tāpēc autovadītājiem jābūt uzmanīgiem un jāseko līdzi norādēm.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
6: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
3: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.
0: Seši šajā otrdienā, kas 2. Jūnijas emēlība, joprojām mīļie sveicieni vārddienā un nemazāk mīļie sveicieni dodas pie tevis, ja klausies radios konto un tev šodien dzimšanas dienas apsveikumi pienākas. Te nu te ir daudz, daudz laimes.

0: pēc snap.
1: 6:03 minūtes un šodien spēlē balsī ir nozīme minēsim grupu no Jūrmalas. Nu tā pavisam precīzi tevi vai var teikt no pumpuriem un tagad gan. Es domāju, nekādu problēmu vairs atminēšanā nebūs vēl pateikšu, ka puiši Hilgi domāja, kā to grupu nosaukt. Viņi tur skolas biedri bija un iegājuši universālu veikalā, ieraudzījuši kādas smaržas, kuru nosaukums ir šķitis tāds gan atbilstošs, jo nozīmē arī dzen tādu senu deju. Tā kā saistīts smaržu nosaukums arī ar mūziku savā ziņā. Tātad dibināšanas gads. 1968. Nu, tur arī kāds daļai ar grieķu asinīm zināms ir mums tas cilvēks, kurš darbojas grupā. Tur arī kāds ļoti talantīgs komponists, starp citu. Jā, es domāju, ka arī stāsts par konkrēto dziesmu, kur dzirdēs, tev varētu patikt. Un šo dziesmu reizēm saist arī ar Napoleonu, ne ar kūku. Tātad 2-7-2-2-8-8-5-5 sūti pareizo atbildi. Es ceru, ka tev ir gan daudz jau iedot tieši pikarīši.

Ir 6:13 minūtes, un jā, gandrīz 100% pareizs atbildes, nu bija arī mazas kļūdiņas vienam otram šķipnes, kāpēc, ka tā varētu būt Jumprava, tik sena grupa, kas dibināta pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās, un to izdarījuši pumpuru jaunieši mācoties skolā. Tad stāsts patiešām ir par grupu Menuets, un kāpēc zīmīga tā īpašā dziesma, kuru arī daudz no jums atminējuši – Alvas Zaldātiņa. Proti, šī dziesma skanēja arī Rolanda Kalniņa savulaika aizliegtajā filmā Elpojiet dziļi. Ar Māru Čaklo vārdiem Imants Kalniņš 67. Gadā sarakstīja fantastisku mūziku. Un filma, jā, nonāca uz tā sauktā putekļainā plaukta, kur atstāja tās filmas, kas nebija tīkams padomju varai. Bet nu, par laimi, esam atkal šo filmu atguvuši, skatāmies, mēs arī zinām to otru nosaukumu četri balti krekli, dziesmu skan joprojām, gan filmā, gan arī radios konto ētrā tūlīt, un ar teātra un kino mākslu. Šai dziesmai ir patiešām vistiešākais sakars un par šodienas notikumu. Tātad šodien, 7:00 vakarā, teātra vecmeistaru atbalsta fonds Rampa A sadarbībā ar Ziminu spēles organizē īpašu tiešsaistes labdarības Viktorīnu komandām vai arī individuāliem dalībniekiem par tēmu teātris. Visi iegūtie līdzekļi tiks ziedoti teātra vecmeisteru atbalstam. Lai piedalītos spēlē, ir jāiegādājas biļete, kas patiesībā ir ziedojums ļoti labam mērķim. Un starp citu ar vienu ziedojumu spēlē var piedalīties arī vairāki cilvēki kopā. Ziedojot un spēlējot, varēs sacensties par lieliskām balvām biļetēm uz Latvijas teātru izrādēm. Tātad dodies uz vietni ziminu.lv. Spēlē būs 60 jautājumi par teātri un dalībniekiem nepieciešams dators vai planšete ar interneta savienojumu jautājumu skatīšanai. Un, protams, to visu var darīt arī vietālu runī. Viktorīnas ilgums apmēram 90-120 minūtes, un Viktorīnu vadīs Gustavs Māziņš no Ziminu kopā ar īpašo viesi Latvijas Nacionālā teātra aktieri Aināru Aņčevski. Tad, nu, lai viss izdodas un iedvesmai Menuets un Alvas Zaldātiņa pagriez skaļāk dzied līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns diena rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Fanks un Latvijas valsts ceļi.
4: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: 6:37 minūtes, Sam Smiths. How do you sleep? Līdz pat sporta ziņām. Ārkārtīgi romantiski skaista dziesma. Tavs radio skanto.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimovs, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20, pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas un Čehijas basketbolisti. Pirmās vietas ieguvēji iekļūst ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji cīnīsies astoņdaļfinālā. Savukārt šajā naktī Ziemeļkarolīnas pilsētā roli sāksies šī gada Nacionālās hokeja līgas Stenlija kausa finālsērija, kurā tiksies Karolīnas Hurikans un Vegasas Golden Knights. Visu spēļu sākumu paredzētu pulksten 3:00 pēc Latvijas laika. Sērija norisināsies līdz vienas komandas 4 uzvarām. Golden Knights ir 2023. Gada Stenlija kausa ieguvēja, bet Hurikans trofeju izcīnīja 2006. Gadā. Kanādas un Kolumbijas futbola izlases vakar izcīnīja uzvaras pārbaudes spēlēs pirms pasaules kausa fināla turnīra. Viena no fināla turnīra rīkotājām, Kanāda, Edmontonā ar rezultātu 2-0 pārspēja Uzbekistānu.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. Jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
10: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
11: Tas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
12: No 1. Līdz 3. Jūnijam ar mana topkārte pilngrauda rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 €. Makaroni pasta zarā 2 veidi 500 gramu 1,49 € un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1,69 €.

0: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.

Ir 6:48 minūtes. Tagad Rikijs Mārtīns kopā ar Mēju Private Emotion. Lielisks melodijas vienā laidā, tas ir tavs radios konto.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle! Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži Tolmetā.
3: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
4: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienas rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Mani sauc Andrus Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM. Latvija!
7: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: izved bogrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt bogrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bogrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.

0: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Juknevičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un Veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120 0100-54114.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jukņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
6: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
7: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
6: Informācijas centru? Rīgā?
7: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
6: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
7: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
8: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv. Radio.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā. Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.

0: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti, jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.

0: Tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 64120 0100 54114.
2: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedali.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns diena rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Atgriežam 90. labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā. No 2014. Mazie un lielie alusmeistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.

0: Renault. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3 eiro 89 centi. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļi, 6 eiro 99 centi. Maksīma!
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
3: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle. Radio.

0: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
1: Vēlies laimēt 10 tūkstošus eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv!
2: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā! Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos! No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai! Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas! Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā – kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki!
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
0: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietum puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
6: Lido, tev pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
7: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies. Radio!

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām, ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Es negribu turiet.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā. Radio!

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
7: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus. Iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns diena rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.